0: Og hikk til Sveits, jo alle bare slått.
1: Da var det alle bare slått. Det da lenge jeg helt noe lov til vekke meg mot tjeden. Da var det alle bare.
2: Hvor lagt jeg mot en peikke, og alt mye var mye til lov
1: Nå, det ikke sikkert mot en peikke, men det ikke peikke med noen arvus, kan man tilte, enn jeg var det seite peikke, det må jo affa peikke, det ikke mot noe, den kolen,

0: Han gjorde det Henriksen, det og han hiss Elin. Nå det man går i munnen og satt løpe gulo i disse teimene for hva nælge. Da lille munnen skal løpe hit den satt.
1: Yes, lukt. Bare så der, vel?
0: Ja, gikk du munnen opps. Ja, vel, det skal gulo hallet ikke din.
1: Ja, det skjedde samme. Michael ikke først, ja.
0: Ja. Mona var det Kolbjørn Nordvang?
1: Ja, Mona var det Irian Balto.
0: Ja, ja, meg låpenten går ikke til sånn Applebee, Without You, ja, Marit, Jorahallen.
1: Kolahallet!

føtten går mot vår vann. Nei, vekk, ei. Hjertet hamre, heien såk i gjennom. Juni kom med Vestav. Held deg, gei, sei. Strid mot deg som snart forsvinner.